0: كميس كل حماكي خلات كل كناك اسكيل وكيبان عرب تسيب خنياني خي تشالواتان ما يميتونا كم بيتيك تبتانيا باچان كاركتان واني أبوني وباقال قومنو تونك ماكي باس كاراكي بيس قوي لحتات خم ما يميتونا كم واخلات كل كناكو تخلاكي وكمبيو خي تشالواتان خا تيك تبتاس كاراكينيان مركا تيرينا كما يكو تيمبيك منكتاكي سو مورو بانساسينا خي تشورو تونك كيم سورو خلاكي وام اكا هاگوستو پاقسيت خاستا ياتونا كم ما يميوت خس كاراكو تو كمبيو سو كما تيكنش تاس كاراكينيان خلات كل كناكا خلالاكي بانساسينا Bueno, campearon asignanta que me limpia que son uxano camata quitena casa ni a pon provincias toca en casa está sin carácter como en casa arunta tap carácter o halla la equipan asesina ya tengo una campo que me calienta pañal y choro taquija maime ya wa pekin chawana ka hutera kilat kula kana ka yete bena kasti maime ya skara ku kamaha kalanta phanyani provincia na katnia comunidad esto kana katsako responsables bena ka yete bena kha purt ani phara kyu kampis chik tap das kara kinyani u kamaha halya yaki pan hilat kula ka yete bena kampi kalanta phanyani
1: aka yete wina kama wa tayata hi churu taki
0: Ya te van a castima y me llamo Saskara, aquí a Tanu, a Gilat, Cuyacana, Cajis, Hichamanja, autoridades y a Kepa, autoridades, Panacaro, Huchancha, Pjaraquiwa. Palas Tanu, a Caja, Senado, Xanquirinaca, Hichamanja, Sawaya, Pjaraqui, más sanción ética, Ayuca, Chulataña, Pasasena, Tatanil, Toncondor y Juparuja. Y ya tía pa pau hichar su yataski. Notificación halukau su yataski, cuan perusa. Tata senador Nilton Condor y Jupaja, o la jata se una campu camat naerar saraya tapat. Senado, Xanquirina Caja. Sanción ética, chula pataina. Tata Andrés Sarati, Jupaja Jaito, y jataina una renuncia. Muy atatja. Haniu masa pamtanaka utikiti siwa caja, gobierno Xanquirina Campi, sector cultural, Uxampi. Tribunal Agroambiental Uxanquerera Cachigancha Pjaneusio Maquerella, proceso Catepim Kamatar, Arctasina, Cauquir Mercachiritesma, Jaguar, Ucarjiwaya Patenas, Benimarcanaja, Jalucar, Usasauya Tisraquim. Tata Marín Kovic, Kamsoya Tenasa, hasta Dios Aukiru Yus Pagaran Siwa, Walikpunjan Tata Tuto Kiro, Gajupaja. Atipt awaikiti, sasaus la canugastima, dictadura, ukazapanua, sasaus la quitaina. Tata vicepresidente Edwin Lara, jupajama, denuncia penal, haluka tokiwa, hichaja, yatin monaraki, haber kunjan punisa, autunaxata ministro de economía, jupaja, lasiski, uxatoki. Campeate una campisanante, aquí punían gilat, cuyacanaca, la paz marcanja, trebol, uxanquinacopis, tapipje. Ayutona nak saptapi prehichamana muyeta trahani ukupanaka saptapiña trahani tisasau sapraki ladera este, kamarakiwa macro distritos rurales, suksato kanakana. Yaketu benakas hilat kuyakana kukaru kutas karakini wau kamaha kalyanta pranyari, sapa maini humanakampi maikutim perum tasisa diosas kiuchura pratam hilat kuyakanaka.
1: Informativo jamás.